kushti i dajin me sala se po çan sa i knashi. Dyri liki me sa hamje ta dela ka pëtnaushi. Pas tuale gina oru shkalcale hala gerce na chale. Di hameni e noro bardino heri adi haj heres. Au pa shatan.